svake noći i blage oči moje majke. Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad,

0: Say something, a ja ću reći, tako mi je drago i baš sam sretna što u mom studiju je došao jedan krasan mladi umjetnik, dirigent, kojeg, evo sad ćete ga malo pobliže upoznat, njegovo ime je Mateo Narančić. Mateo, dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušateljima.
0: Evo nekako kad ste ušli ovdje, sunce ste nam donijeli, kažete vani pada,
1: vani pada kiša,
0: ali vi ste nam donijeli sunce u naš studio i hvala na tome i hvala našoj Renati Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra koja nam dovodi te krasne umjetnike u naš studio i zaista ovaj četvrtak je uvijek bogat nekako u 9 ujutro već sa ovako slavnim umjetnicima. Mateo, nije prvi put u Dubrovniku, imate dobru poveznicu sa Dubrovnikom, iako ste mlad dirigent, već ste jako uspješni i već imate onako zavidnu karijeru i zavidan životopis.
1: Pa hvala.
0: Ali možemo se možda vratiti, evo, sad sam upravo doznala off records da ste vi dirigirali na Čudesnoj šumi, onoj divnoj predstavi koja nam je bila nekoliko sezona na Lovrencu.
1: Tako je, dakle, do prošle... Odnosno da, ovo ljeto zadnje nije bilo, prošlo, pretprošlo zapravo je bila treća godina za redom, što je ono baš bio veliki uspjeh i jako je dobro primljena i tako da, baš nam je bio veliki gušt to raditi, naravno u suradnji sa našim glumcima i septetom iz orkestra, Dubrovačkog simfonijskog orkestra.
0: Vi ste u stvari i u Švedskoj proveli jedan dio gdje ste bili i stipendirani, ako sam dobro sve to pohvatala, i tamo ste čak radio njihovoj operi.
1: Da, ja trenutno još uvijek provodim vrijeme. Evo, naime, ne sljedeći tjedan, nego onaj iza, znači imam tjedan pauze, nakon toga imam svoj magistarski koncert u Švedskoj sa Norrköping simfonijskim orkestrom i evo, jako mi je drago da ćemo izvoditi idilu Blagoja Berse, hrvatskog kompozitora, koja je prekrasna, svira se i tu u Dubrovniku jako i oni su to jako dobro prihvatili i meni je jako drago da ćemo među ostalim repertoarom moći malo prezentirati hrvatske glazbe koja je prekrasna i mislim da treba, evo, već sad, ja sam tek na početku, ali gdje god mogu
0: da ćete pronositi hrvatske skladatelje,
1: jer je to vrlo vrijedno i tako treba.
0: Što vas čeka poslije ovoga? Evo, Švedska je tu neko vrijeme, je li postoji mogućnost ostanka u Švedskoj ili ćemo vas ipak dobiti nazad doma?
1: Pa postoji jedno i drugo. Svakako, ja bih volio, ja svakako na jesen ću još biti u Švedskoj, ima nekakve projekte, ali nekakva kombinacija ili povratak ili u svakom slučaju, ne samo Švedska, nije. Malo mi je zimava bila pre naporna. Sad sam se preporodio kad sam došao tu, ali naravno ima, to je super sređena država, jako dobro stvari funkcioniraju, ja sam jako puno naučio, napredovao, tako da super su, nekakva kombinacija u svakom slučaju.
0: I evo, kako vam je sad recimo raditi sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u odnosu, evo, na Šveđane?
1: Divno, jako različito, mislim, ja sam jako iskren uvijek i mislim da to treba, orkestar to jako dobro primi, nema tu nikakve, i Dubrovački orkestar također, nema one suvišne političke korektnosti kao u Švedskoj, što mi malo već nekad malo zasmeta, mada s druge strane nekad ljudi su naši opušteni, ali treba naći balans, treba naći način i ja mislim, evo, već 3 probe smo imali da smo se baš dobro našli, tako da zapravo jako dobro napredo imamo još danas i sutra generalno i mislim da će biti super. Meni je, stvarno mi je divno, ljudi su otvoreni, dragi, hoće i evo, baš sam zapravo se uživan, mislim, ima posla, naporno je, to je jedan rudarski posao kad se krene baš ono u detalje raditi nekakve muzičke ideje s orkestrom, ali jako se isplati, ja već sad uživam u samom tom radu, evo, nadam se i u koncertu uskoro.
0: Sigurno, evo, možda da malo našim slušateljima približimo kako je to zvanje dirigenta. Vi ste već jako uspješni, talentirani i sve, ali koliko je to, što bi rekli, ta umjetnost, stari bi govorili, ma gdje ćeš umjetnost, tu nikad nema para, koliko to uopće nije sigurno, to je posao danas do sutra. Kako je u tom vašem svijetu, je li dirigentima teško imati te neke mandate na 2 godine, 4 ili godinu po raznim orkestrima, kakva je konkurencija u Europi?
1: Pa sigurno da je teško, danas je sve teže mladim dirigentima, sve nas je više. A ovo što ste rekli, da, ja sam slušao tih priča kao mladić nema kruha od muzike i tako dalje, ali vozim ja po svome, ne slušam to i tako ću i dalje. Ovaj, ja mislim da treba samo biti prema sebi iskren, radi ono šta voliš i onda se to nekako sve posloži i nađe se nešto. Ali da je teško, ali mislim to ne znači da je neizvedivo ili da je ružno, samo je teško, ali se treba, treba uživati u tome što je teško i ići tim putem i onda je ovaj, tako da... Ja mislim da sam vam odgovorio ovako malo generalno, ali što se tiče ovo što ste spominjali, te mandate, to je vrlo, vrlo teško, ali sad, ne znam, u zadnje vrijeme čini mi se da su ipak počele nekakve, da se počelo malo više, evo i u Hrvatskoj isto, davati prilike mladim dirigentima, mladim hrvatskim, ja sam jako zahvalan na pozivu ovaj, i stvarno uživan. Isto tako je i s drugim orkestrima, na primjer Simfonijski orkestar Radio Televizije HRT-a. Oni su im napravili audiciju za mlade hrvatske dirigente, ja sam došao na audiciju, prošao audiciju i sad ću imati projekt s njima isto u 11. mjesecu. Tako da, mislim, neke stvari se otvore, vi dođete, vi svoje odradite i onda se to nekako slaže, tako da, evo, ja sam zahvalan da mi tako ide, tako da.
0: Evo, ali ima možda neka tajna želja, neka posebna želja vaša dirigirati nekim ili nekom filharmonijom ili nekim orkestrom, nekim jako poznatim, jer to postoji neka takva želja?
1: Ne, mislim, naravno da bih htio jeli, jednog dana i sve to, ali to, ja obično ništa ne planiram tako previše, šta se onda dogodi, uvijek se dogodi bolje nego šta sam planirao. I onda sam rekao, neću ništa planirati. Često tako je ovaj, kad planirate rad s orkestrom i to mi je tako super. Vi planirate do nekog nivoa i to dođe i onda samo kad to ostvarite, onda ima još, može još, nema tu kraja, tako i u životu i u svim stvarima. Tako da ja onda više sve manje to nekako plan. Mislim, trebate imati naravno nekakav plan, nešto, ali ne se onda sad uhvatiti toga, pa onda ne ići dalje od toga. Tako da evo, to je nekakav moj princip. Pa nek bude i berlinska i bečka i šta ja znam, ali ovaj, nema nikakav poseban.
0: Ja vam to sve od srca želim.
1: Hvala.
0: Ali evo, možemo li možda, Mateo, najaviti što ćemo to večeras, sutra je u Dvoru koncert. To je u sklopu glazbenog proljeća našeg simfonijskog orkestra i taj Knežev dvor koji je toliko nekako poseban, karizmatičan, ima neku kemiju, magiju koja se dogodi. Kako vam je tamo?
1: Pa evo ja sam, moram priznati, zapravo prvi put sutra dirigiram u Kneževom dvoru. Mm-hmm. Ove druge izvedbe, ova Čarobna šuma, odnosno Čudesna šuma je bila na Lovrijencu. Tako da, ovaj, ja sam bio sad utorak, su imali komorni koncert i baš sam uživao i u prostor, mislim nisam bio prvi put kao publika naravno, ali sad kad sam bio baš sam se posjetio i malo sam se evo zamišljao za sutra ovaj, taj prostor, svakako će biti čarobno, baš je prekrasan je i dobra je akustika i mislim orkestar je navikao svirati u tom prostoru, njima je to domaći teren. A što se tiče programa, dakle imamo, otvaramo koncert sa, znači ne idemo onaj uobičajeni red da je prvo uvertira pa koncert pa simfonija, zato jer imamo malo drugčiji program, otvorit ćemo sa koncertom, to je Mozartov koncert u A-duru za klavir i orkestar broj 23 KV488, sad ako idemo
0: u... Sve ste točno.
1: A solistica je divna i izvrsna Jasminka Stančul i evo imali smo učer prvu probu, jako mi je, super mi je, mislim, radi sa jednim takim kapacitetom, iskustvom, znanjem i svim ostalim, meni ovaj, mladom ne previše iskustvom, pogotovo u ovom pogledu sa solistima, baš mi je bilo super. To otvaramo znači s tim koncertom i onda će biti vjerojatno kratka pauza. U drugom dijelu onda ide serenada Lea Weinera i Prokofjeva klasična simfonija, odnosno prva simfonija. Dakle imamo koncert, serenadu i simfoniju, nemamo uvertire, ali taj koncert će već poslužiti kao jedno otvaranje. Ja bih samo sad u ovom programu istaknuo Weinerovu serenadu za orkestar Opus 3. Zato jer je to zapravo prvi put da orkestar svira tu skladbu, to je bio moj prijedlog. Ja sam naime u Švedskoj prvi put to dirigirao, doznao za tu stvar, jako mi se svidjela i mislim da jako paše ovom orkestru, to je inače mađarski kompozitor, iako zvuči da je nekakav Njemac, i to je pisano u doba tog nacionalnog romantizma, buđenja, to je prepuno ove narodne glazbe te mađarske, ima čak i nešto međimurskog, prepoznaće publika, ali što se tiče orkestracije harmonijskog nekakvog jezika, to je bila sigurno inspiracija i Johnu Williamsu i za svu filmsku glazbu Disneya, i to ima tako krasnih momenata, mislim, pisano je bar 50 godina prije svih ovih nabrojenih. Tako da je, ja mislim da je vrlo vrijedna stvar, ima prekrasnih sola, solističkih dionica u instrumentima, gdje će se četvero naših glazbenika iz orkestra i pokazati kao solisti, tako mislim da je to super. A na kraju ide Prokofijev klasična simfonija koja je vrlo virtuozna, zahtjevna, ali jedna uživancija, baš jedno igra orkestra, tako da evo, baš se nadam da ćemo uživati i mi i publika, evo, nadam se.
0: Ja sam sigurna, dakle, sutra navečer u Dvoru, evo, Mateo Narančić, vi ste beskreno simpatični i divni i baš vam hvala što ste došli i ja vjerujem da je orkestru isto ovakva uživancija kao što je meni bila pričati s vama, raditi s vama, i sigurna sam da će i publika koja sutra dođe u Dvor osjetiti, evo, i ovu strast i ljubav za glazbom i ovo nešto novo i na mladima svijet ostaje. Ja vam želim svako dobro. Neka nebo ne bude granica.
1: Hvala lijepa, hvala puno.
0: Hvala vam puno i pozdrav našim simfoničarima. Pratit ćemo i dalje sve što oni rade i vidimo se sutra navečer u Dvoru.
1: Hvala.

Ovih dana osvanuo je na Netflixu novi dokumentarni film o životu Kylie Minogue. Dakle, žena koja je visoka 1,52 m, ali zaista prava mala džepna Venera koju svi volimo, evo, sve ono od njenih početaka kada je počela kao glumica pa sve do danas. Dakle, imala i jako teške razdoblje u životu, ali se s njima dobro izborila, a ona je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena, prodala je više od 80 miliona ploča. To je stvarno sjajno, a ono zbog čega mi ovo sve govorimo je to što ona danas slavi svoj 58. rođendan.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: A što smo danas poslije podne? Svi smo vam danas poslije podne. Kunja ćemo skupa, možemo to obećati.
3: Može, dogovoreno.
2: U onim momentima kad treba nastupati ozbiljno, nastupit ćemo ozbiljno. A u svim ostalim... Koji su to momenti?
3: Svi ostalim.
2: Dobro. U svim ostalim momentima ćemo zajedno kunjati. Kunjajte s nama.
3: Da.
2: Na 105. Bruno Dube, Karla More. Sve ću riješiti, sve ću ti omogućiti.
3: Ekipa, komplet ekipa, to je to.
2: Ti kunja.
3: Ništa drugo osim, ajde, pusti malo muzike.
2: Može, dobar dan za početko. Ovo za početko, odlično sam ovo za početko. Imao nešto u tome. Žak i Doris. I kunjaju mi oči.
3: Mm-hmm.
2: E dobro, imao nešto u tome, imao nešto u tome, imao nešto i u nama. Budite s nama pa ćete čut, valjda do kraja smjene što. Dobar dan.
3: Dobar dan.

Ono što nas danas muči je da je vrijeme ovako malo šuš-muš, da je poprilično oblačno, 42% nam je vlaga u zraku, bilo je nešto malo i kiše, možda će nam pasti još pokoja kap tijekom sredine dana. Trenutni tlak zraka je 1015 hektopaskala, temperatura 27 celzijevih stupnjeva. Nadam se da vama ne smeta kao što smeta i meni i da će se razvedriti do kraja dana, tako da me glava može prestati boliti. Mi ćemo nastaviti dalje, slušat ćemo For the Good. E, ja ne vidim, daleko mi je. Nema veze. Puštaj, Bruno.

0: vam broni. Niko vam ne broni ni Zlatu Kvizograd, osim mi, ako ste bili u trećem, četvrtom i petom mjesecu.
1: Tako je.
0: Ono, pola trećeg, pa cijeli četvrti i pola petog.
1: Pa nije
0: pola. Ali što, sad skoro već mogu četvrti i peti, jel da?
1: A je, skoro je gotov peti.
0: Ništa, onda ćemo vam tolerirati ako ste dobili u trećem. Mi hoćemo, a hoće li nadležni, nema već, objasnit ćemo im. A pitat ćemo vas.
1: Ono što nam svima malo ide na živce ljeti, pogotovo ujutro.
0: Ono što zvuči.
1: I ja mislim najviše ljudima koji žive na Stradunu, blizu Straduna i tako, a to je ono što se ujutro...
0: Sad ti u svakoj ulici toga ima.
1: A znam. I
0: ono
1: čuje mi
0: ono. Ono što vas probudi ili rano ujutro ili kasno uvečer, kad
1: nam zvuči...
0: dođu
1: tak.
0: Gosti s kuferima.
1: Yes, s velikim prtljagama, na rotice najčešće.
0: Moćemo reći da slično je pjevaču. Moćemo.
1: Ajde.
0: Slično vam je vrlo Bajagi. Pa eto sad ono, promislite kako zovem prtljak. Ono kasujemo.
1: Da.
0: Kako? Ne, mi ne.
1: Ni slučajno.
0: Ne pijem, ne pušim, ne psujem. To. Da, zovite nas u jedan, recite nam kako se zove ta prtljaga na rote. Ma ne mora nužno ni biti na rote, ali to.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu.

0: Ulaznica samo za stajanje. Ima, što bi značilo, riječ je o drugom koncertu Tereze Kasovije.
1: Da, malo pratimo kakva je situacija, barem ovih online prodaja koje možemo trenutno vidjeti. Karte idu poprilično brzo. Od onih pet nekih opcija koje ste mogli izabrati, ako ne i šest, ostala je samo zadnja, a to je stajanje. I to 192 karte već sad
0: da.
1: Su samo ostale, tako da u slučaju da imate namjeru kupiti karte za ovaj koncert, požurite se.
0: I samo ćete moći stati.
1: Da.
0: Ali miri to, Tereza, i da odnekle visimo otprilike. Tako da stajaćih mjesta 100, bit će 90-ak sad već.
1: Da.
0: Ne sjećamo se, Karla, niti za ove neke, za mlađe, ni za ove starije do srednje, da je ovako brzo nešto išlo.
1: Pa ja ne mogu reći da sam do sad to pratila. Jesam za neke ovako koncerte svjetske. Koje su van Hrvatske, ali za ove lokalne baš i ne, tako da ne znam.
0: Svjetska zvijezda prodala lokalno u roku od ovako.
1: Eto.
0: Sad ćemo vam provjeriti još samo jednom. Rekli smo samo mjesta za stajanje, a ima ih
1: 190.
0: Eto. Požurite se. Ostavi me tu Tereza Kesari. Ostaćemo u Knežovom dvoru, tražit ćemo i treći koncert.

0: Napravljeno, nađeno.
1: E. I to je to.
0: Nije.
1: Dobro,
0: Može, evo, hoću. Izgubljeno, nađeno, minute za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli, možete nas zvati. A mi imamo još uvijek onaj ključ od jučer.
1: Ovako vam zvuče ključ, ako su vaši ovako zvuče, pa ako ih poznate po zvuku.
0: Dva ključića, jedan malo veći, jedan malo manji. Mi smo malo spekulirali o čemu bi moglo biti riječ i ja sam malo googlala i po slici od ključa Google je rekao da bi mogao biti ključ od Honda motora.
1: Je li?
0: Da.
1: A ovo onda kufer?
0: A to malo bi trebalo možda biti kufer.
1: A ako ste eventualno izgubili, a ne tvrdimo baš da je to tako, ali bi se parao skuter i kufer, nećemo se zakljeti u tu konstataciju, u nos vam je. Pa, ja ne znam, slušate li vi radio?
0: Ako slušate i fali vam ključ, slobodno dođite po njega, zovite nas na 413-335 i 413-355 u slučaju da ste možda još nešto izgubili ili našli, tu smo za vas.
1: A možemo evo napomenuti ako...

0: Ovaj razgovor bi mogli početi ovako. Pam, pam, pam, pam.
1: Pam, pam, pam, param.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Bon pomeriđo.
1: Bon pomeriđo. Bon
2: pomeriđo. E, Kenova, kako ste?
0: Da, jesmo.
2: Rekao mi je gospa Bruno da danas moram biti oprezan s vama.
0: Zašto? Kunjamo, samo kunjamo.
2: Malo kunjate. A što ćemo kad je tako vrijeme?
0: Yes, ne može, bolje.
2: Moramo kunjati.
0: Došle smo i to nek bude dovoljno. A vi?
2: Pa ja sam solidno.
0: Jučer ste nas volili žeći.
2: Pižulet, čekam seriju i dobro
1: je. Je li pala i danas koja utakmica ili samo serija?
2: Ma serija je danas. A, pardon, ima utakmica večeras. Igraju Majstoricu u Zagrebu, Tibona i Split, ja mislim.
0: Košarka?
2: U 7 uvečer.
0: To je košarka, jel?
1: Da,
2: košarka,
1: da.
2: Košarka, ej.
0: Nešto ne pratim.
2: E, dobro.
0: Ali nema veze, vi uživate.
1: Zato vi pratite.
2: Pa vi ste meni uvijek dobre volje, bez obzira na vremenske prilike.
0: Bez obzira na to kako da zvučimo, uvijek smo dobre volje.
1: Da, trudimo se biti.
2: Kako ste zabavni.
0: Hvala
2: i
0: vam.
2: I uvijek optimistični.
0: A moramo.
1: A moramo biti. To moram. Baš moramo biti.
0: Malo mi pokukamo ođe i u eteru i van etera i onda se spojimo i onda nam je opet...
2: Okay. A recite mi, jel jedete kakve beškotine ili ovako neke slane, čipseve i to?
1: Pa da, ne baš.
0: Nismo danas nešto, smo na sandvičima. Nije za pohvalice, ali...
1: A, preživit ću.
0: Bila nam je fjaka na ručivu. Tako da, eto.
2: A dobre, što ćemo, sad dolazi ljeto i bit će još... U stvari, ja mislim da ove godine ljeto malo uranilo.
0: Paralo je jučer, a danas para da dolazi jesen.
1: Da.
2: E,
1: malo se obrnulo.
0: Treba sve imati pri ruci.
2: Evo, kad se sjetimo da tek da je 26. službeno počinje ljeto, onda mislim, daleko je 21.6.
1: Jes, stvarno jes.
0: Ja sam se jučer malo prepala. Kad sam računala kad dolazi ljeto, kako je došlo jučer. I prekiče. Ali dobro, ajde. Dobre. Kako ti imaš podatke na Šipanu, već
1: da,
0: se spravlja situacija?
1: Javio mi je otac da grmi i da misli da će biti neverin jer grmi sa kraja. Pa sad, hoće li, neće li, ne znam. U nas na Suđurcu to zna stvarno u 5 minuta se okrenuti, ne bit ništa, a zna da sasud baš lijepo. Pa ćemo vidjeti.
2: Ništa, pitat ćemo Vakulu, zvaćemo Vakulu, hoće to znati.
0: Ovako, sad imamo 4 minute po vašem izboru u kojima ću uživati ja, Bruno
1: i ja,
0: Karla. Svi ćemo uživati.
2: Nišo Kovač i ostale su uvijek ista.
0: To je bio najpočetak.
2: A vama želim da isto budete ovako dobre volje. Šta? I zabavni i svaka vam čast.
0: Ostali smo uvijek ista. Mi.
2: Da.
0: Na 105. Hvala vam na pozivu puno.
2: Bog.
1: Ugodan dan vam želim.
2: Ugodan dan.
0: I sad ćemo spavati do 4.
1: Da.
0: Laku noć.

Evo vama nešto reći. Kako god se vi osjećali danas, sve vam je opravdano, s obzirom da se promijenilo 7 godišnjih doba i 17 godina. Od do, sve smo imali, od 29 do sad 23, od kiše do sunca, uprlo mi je sad ođe u zgradu DTS-a, pa udara u našu, ovo sunce što će brzo zaći, a neće ni brzo. Samo se nadam da neće zaći uz kišu, sutra bura. Ja ću sutra ujutro s burom, a vi budite dobri, dragi, veseli uz Radio Dubrovnik. Nemam inspiracije, nemam puno ni snage. Umorila sam se, imam onaj džingl, ja sam se potrošio. E, ja sam vam se potrošila, idem sad na trening potrošiti i ovo fizički i onda idem spavati. Laku noć, do slušanja.

prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi